ene me ye ntiasie anope ona ye adum ona boye hoba na wotwe munyina ona di enko ye nyuma so ona ahwe nsoma adepachi ye anope yansori mpo anka hwani bizano.

Asrobuani Buan Hampa. Sikaba biya ubiya no ya papa bi sikai bema

maame adwoa adoma wo Germany so wa ye busy papa papa papa ototo no ma ototo ntoto ye chese wa ye busy me maame no opisika go na da chen se agya me ko nya wo akete su abi a agya wa bigina mechi na wa ye de waji aware amame maame adwoa adoma ayere ho pisika go oba me pisika rough nti pisika go wate se se baby akani nyina no sika nyina pegu mu ho me soro e ya pegu mu ho aha me da se